За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: чи щось летить вгорі, я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: і приход.
1: Я не Індіана Джонс, маю до хіра пригод.
0: Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
3: Не забуду, не пробачу.

твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру, щоб ти родився все одно. Всі рахують хвилини, щоб відкрити вино, а мама вже розкадила.

клієнта метро. Там конкурент контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Це свідка для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не зволить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може.

0: хаті зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.
0: Андрій, іди до хаті, зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.

0: сини.
1: А ти іди до хати, зуба встигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду.
1: Андрій, іди до хати, зуба встигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду.

0: Оселедець,
1: кіска, холодець, борщ, пампушки, котлета.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний. І здається дуже навіть інтертекстуальний. Сприймайте, люди,

Gracias, hermano.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тільки так вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тільки твердь, символ самозбереження.

справа відеоспостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно просторчені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубко.

за пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: вирішили голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай –

інших людей. Промовчати, погодитись – це привілей. Та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери. Ті, що падають в гори. Поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

словом, мау, штаты, я. Yeah.

Добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

Чорногорах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені юрі.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають з гінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так вияви самовтрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній, тільки твердь, символ самозбереження –

0: every Сєпле у флоєру горілку або козячого молока. Від тої козе первіст.
1: Для того все стає найпусильніє
0: факі. Затікаю всі дірки у фак.

Твоя история. Моя история. Наша история.

контору відкрив. Казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

камера відеоспостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно прострочені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубів.

визнає, як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація моя функція та оверзадача в повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш.

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі, розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все, не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати, нема за ким спостерігати. Але то вже таке, що там в них робиться, відверто насрати.

так, ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни, ті, що соснами зовуться, та тиша ледве в рунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Як нема дажджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і в'їдалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмурив землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зір на круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння віхове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, чи ти реальний, що ти.

свідка для себе шукає якогось. Немає людини, сприймає звіра, не зволить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає.

скакали у ліс, ружні грибочки збирали.

Ah.

кожного з нас буде свій персональний нік-кейв, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

правильный способ показал я.

вона, величина, величина, вона одна, мені, мені, куповина, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина.

mal stati ja. Yeah.

Добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

Чорного Арахіозера. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені ю.

дивный, наплыла чотири раміхи речаної повни. Розказала, коли прийде вже пиздець на повний, коли світ зійде попросту хомячки какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.

пиво. Накувала дольче віто, накувала силу. І присів він написати текст, як це й негайно. Щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

прикордонна хвесни, розгортається літо, чорнокіп'ява плюс, золотистий пилок, вже на тисячі йде, по рахунок купити, гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток, ми йдемо по одинці, тектонко і рветься, перегукуємось, наче соли вночі, і у кожного ноша, крема на плечах, і від різних дверей, неподібні ключі, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

не знаємо як, але знаємо нащо, ми не знаємо де, але знаємо що. Ми зриваємо дедлайни і куримо, наче і для себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, зайду.
2: Андрій, іди до хати, зуба в мене.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, зайду.

0: сини.
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду!
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду!

0: Gucci,
1: Оселедець,
0: Кішка, Холодець,
2: Борщ,
0: Пампушки, Котлета.

0: чи щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: приход. Я не Індіана Джонс, маю до хера приход. Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

Yeah, baby.

Все, чим жив, сьогодні трачу. Все рвуть руками обома. Але ще все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча, за першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: вирішили голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається.
2: Доброго ранку. Живі та тримаємось.

0: Слышь, старого, до свята є вже зачалося. Пишим, поспізнимося і люди розберуть воду святену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу святену водичу, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: Laitesi ja puoli vuotias tohtit, sinä berete. Hei, povали, не штуркайтеся, не тісніться.
1: Маришу, ти дишай моцніше, візьми і мій з банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідне удовій.
2: Дайте спамець, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Ей, куми Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: Оту це я шапка воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома свяченою водою. Ти розроби муку на креслики, а я йду кропити обору. Гей, Микола, возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами, великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я? Гей, де кропиво? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Вогня Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
1: хрещайся, хрещайся.
0: Кропися водиці по всій околиці, від всієї біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича Микола.
1: А що висок, як
0: Божий? Від дощі далекого крича
1: Микола. А що висок, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
1: А що висок, як Божий?
0: А тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
1: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти

Все свідка для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не зволить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може.

люди. Це колись розкачати гадюшник, у якому кожен герой або в певному сенсі

мені гріхи. Ей! Трошки фолу і запалим верхом, обтрусивши щобіт гріб'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо в тилом.

полона, вона одна. Живе в мені, вона одна. Галичина, Галичина, вона одна, вона одна. Мені, мені, полона, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина. Галичина, Галичина.

з нас буде свій персональний нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша навимальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки ні. Не в кожного. Yeah, yeah. Beats production.

0: Кроме зубов Верны!
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мама, найду!

0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, іду!
2: Андрій, іди до хати! Супа в мене!
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, вже йду!

чорта ламанувся. І хочу битись, як вандам. Я тебе купрело замахнув.

0: Оселедець.
1: Кіска. Холодець. Борщ. Пампушки. Котлета.

0: оболока, від тої козе первіст.
1: Для того все стає, дай бусе, і є факі.
0: Затікаю всі дірки у фак.

Где Лондон, если ты в чем?

віком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Good news. Ми одно крило летимо.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще підсліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям. Тик і так, вияви самовтрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній. Тик і твердь, символ самозбереження –

0: злетить вгорі, я дума здохне за секунду. Здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: приход. Я не Індіана Джонс, маю до хера приход. Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

Я. Дихати. Хотіти. Я. Припиняти. Розмова.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

Як нема дажджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Дружочок, покуштуй з нами, мухомори, і ходімо.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

не зав'яну ніколи.

на горах є озеро. Їх землі піджидає дуджу, до Бога звідти зсилає з горів. Поверх їх хмар з Чорногори. Але тоді чорнокнижники вчені люди,

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

0: Višim potpis ne moća i ljudi razberut vodu šećenu. Treba bude nabrate dobro izbano, bo obišće je veliki i ješo propete. Те стара превутуй петлёвану и муке, як принесу свячену водичу, то розробиш на кресники на всі двери. А ви гриню і ганю наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: te ne fajtesi, a povoli, vode jes dosi, sina berete. Ej, povoli, ne šturkajtesi, a ne tisnisi.
1: Marišu, ti biša i mocniša, užme i mi iz banuki nabere i meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдемо щедрувати.
3: Ей, куми Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекайте.
4: Оту це я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: vin cu iau să dau mașina cea noi o doiu. Te rozrobem cu una clasnică, aia e ducru peste oboru. Hei, Micol! Voi mi-a bocă ne sclipa e dezăm noi aia bă ducru peste. Nariș, acu sa-i zobame, vedei că mi-e cuștea mea, că mi-e seama o pulne i peste ofta obora budem se fauna. Do Iordane ne vin, nu mă voi niște na dvori a te per moșda, aia? Hei, da trupelu, nu, fugim, cusai, aia cropiu. Vomia oca i sena i sveta hoduka. Крештајся в Јордане на святе Иване, я креста крести воду освятив. Крештајся, крештајся,
1: крештајся, крештајся.
0: Пропися водеце по всій околице від чої біде і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крече, Микола.
1: А що висох, як Божий?
0: Від дожі далекого крече,
1: Микола. А що висох, як Божий?
0: Від мешей і хробів
1: крече. А що висох, як Божий?
0: А та тепер не крече, бо я вже замишив. Від мешей і хробів, від огня і загладе, і від всякої зради.
1: Крещайся, крещайся, крещайся.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру.

клієнта метуго. Там конкурент кантору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

0: nek paitis ja puoli vuotias dootit sinä berete. Hei, puoli, ne sturkaitis ja ne tisnit ja.
1: Marišu, ty biša i motniša užme ime iz banuki nabere ime ni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бід неудовий.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, кумій Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: от у цій шапка в воді, а диви, він і шапку висватив. Тепер каїні носи, а повісь перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома свяченою водою. Ти розроби муку на креслики, а я йду кропити обору.
1: Гей, Микола! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити.
0: Наріж, а косай зубами великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я...
1: Гей, де кропиво? Ну, ходім. Кусай, а я кроплю.
0: Вом'я Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
2: хрещайся, хрещайся.
0: Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого хрещи, Микола.
2: А що висок, як
0: Божий? Від дожі далекого хрещи,
2: Микола. А що висок, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
2: А що висок, як Божий?
0: А так тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубко.

визнає, як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація моя функція та оверзадача в повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш.

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на той великий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути –

невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, потряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

0: вже пиздець на повний. Колись відзійде попросту помічний какашки. І лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка на хило, нахувала дольче віту, нахувала в силу.
0: І присів він написати текст, як цей негайно, щоб

війни хайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь каглінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

що свідка для себе шукає якогось. Немає тими спіймає звіра, не зволить віра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті не

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Где лозы-то, чучело?

страшні гріхи. Ей! Трошки флоу і запаленим тверком, обтрусивши щобіт реп'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут і за панами бігаємо сивом.

Химерний спосіб показав я

полотна, вона одна, живе в мені, вона одна, величина, величина, вона одна, мені, мені, поповина, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина.

три у чорного Арахіозера. Їх землі під'їдає до джу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори.

0: number.
1: Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зір на круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

0: або козячого молока. Від тої козе первісне.
1: Для того стає цей мусель і є факі.
0: Затікаю всі дірки у фуєрі.

з нас буде свій персональний Нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки,

Твоя история. Моя история. Наша история.

клієнта метро. Там конкурент контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

0: чи щось летить вгорі, я дума здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

mau stati, yeah.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: хаті зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.
0: Андрій, іди до хаті, зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.

0: Зубка, канапка, зубка, канапка.
1: Мама, іду.
2: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
0: Зубка, канапка, зубка, канапка.
1: Мама, вже йду.

0: солодець.
1: Кіска.
2: Холодець.
3: Борщ.
4: Пампушки.
5: Котлета.
6: Капусточка.
7: Варенички.
8: Палюшки.
9: Огірочки.
10: Паштет.

0: Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям. Тик і так, вияви самоутрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній. Тик і твердь, символ самозбереження. Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка та сосни, ті, що соснами зовуться. Та тиша ледве в рунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю. Колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?
1: Oh, yeah. Yeah.

Повертаючись, бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля, білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро.

весни. Розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок купити. Гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо по одинці, де тонко і рветься. Перегукуємось, наче соли вночі. І у кожного ноша, крема на плечах. І від різних дверей, неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

речі і для себе самі. Ми культурний жок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна спікати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

сторонах весни. Розгортається літо, чорнокіптява плюс, золотистий пилок. Вже на тисячі йде, порахунок убитих, а над прірвою й далі. Лиш ветхий місток, ми йдемо поодинці, де тонко і рветься, перегукуємось. Наче соли вночі, і у кожного ноша, крема на плечах, і від різних дверей, неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

розриваєм, дедлайн і куримо, наче й для себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат, і практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

0: чи щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.

Трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати.

0: вирішили голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємося.
2: Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плач, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач. Все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу. І гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть. Малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла. Квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи. Бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь. І задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.